Onyankopɔn pɛ so na ɔyɛ ɔsomafoɔ na ɔne ba Timothy anaa ɔdɔfo Timothy na ne saa nwoma ɛkɔma asafo yɛ Kolont anaa Kolonto asafo asafo no bi hɔ nom a ɛnyɛ Paul na tee bɛbi ɔtwerɛ nwoma kɔma wɔ bɔba Kolonto asafo yɛ ɛyɛ asafo a Paul na akɔtee akɔtee yɛ no firi wɔkɔe yɛsa asafo yɛ Paul twerɛ nwoma nan mmienu yɛ nkɔdu mmienu ne kɔduru yɛ Kolonto asafo yɛ nwoma nan mmienu yɛ nkɔdu mmienu ne kɔduru yɛ